Og denne melodien her var hentet fra albumet Jorda før det var han som Tessie skal ut i 2005. Jumeria ser deg. Vi skal ta med låt til fra samme album. Nå skal vi høre en sang som heter Dagar med deg. Det er ikke mer å si. Her er Tessie med Therese Nilsson nok en gang.

0: Vern, vern, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Dette plateprogrammet Norsktimen. Programleder Anders G. Andersen.

Bruvoll Hotel er ikke et vanlig hotell. Det er et lavsikkerhetsfengsel. Så du må jo ha gjort noe gærent da, for å få opphold der. Jeg aner ikke hva gærent Asle Bekk har gjort, men han har I hvert fall vært på Bruvoll, og dette titelsporet, altså Bruvoll Hotel, på et album som han ga ut I 2017.

Oppe på månen ga Chris Holsten ut den 19. september i 2025. Neste som jeg skal spille en plate med nå, det gruppa Sjuende far i huset. Sangen Småbyliv.

tre plater fra slutten av 50-tallet, to fra 58 og en fra 57, har jeg plukket fram og skal spille nå. Jeg begynner med en instrumental med The Champs. Titlen Tequila.

0: Hei, jeg heter Henrik Oppenberg, jeg fra Vats i Ål. Jeg 19 år, gikk på Ål videregående skole, jobber for tida i Hallingdal Kraftnett.
1: Og hjertelig velkommen til Radio Hallingdal, Henrik.
0: Takk for det.
1: Jeg holdt på å si tilkalte deg hit etter å ha sett deg danse lausdans på kommunestyremøtet på Ål nå rett før jul, hvor du også mottok ungdomsstipendet for kultur i Ål kommune. Hvor mye var det på? Mye fikk du?
0: 10 000 kroner.
1: 10 000. Har du klart å bruke opp de?
0: Nei, ikke enda.
1: Nei, men hva kommer de til å bli brukt på, tror du?
0: Det kommer an på hva jeg trenger det til innenfor dansen.
1: Mm.
0: Det regner med at det blir noe på landskapleiken eller noe sånt nå. Der jeg trenger litt penger til for eksempel å bo en plass.
1: Mm. For du ble jo tildelt dem med tanke på lausdansen du driver med.
0: Ja.
1: Kan du fortelle litt om det? Har du drivet med det lenge?
0: Ja, jeg startet jo når jeg var 7 år, så det jo 13-14 år snart. Jeg driver på med det. Jeg driver på Torpo. Vi har Martin Myhr.
1: Ja.
0: På Hugnaheim der.
1: Ja. Men er det mange som driver med dette?
0: Ja, det er sånn yngre garden, så er det.
1: Ja, hvor mange er det
0: da? Det yngste vet ikke hvor mange er, men vi er ikke så mange på min alder, i hvert fall.
1: For du og Martin er liksom lærere til disse små?
0: Nei, jeg er eleven til Martin på Torpo, og så har jeg øvinger på Ål og Gjælo da.
1: Ja, nemlig. Hvor ofte er det?
0: Jo, Martin er en gang i uka. Så lenge han kan, eller det er dagene han kan.
1: Ja.
0: Eller det er mandager da. Det er mandagen han kan. Og så danser jeg jo på Ål og Gjælo hvor onsdag.
1: Ja.
0: I forbindelse med kulturskolen da.
1: For er det for hele Hallingdal da holdt jeg på sin når du reiser?
0: Ja, ja. Alle kan jo komme på deg i øvningen. Må bare melde seg på.
1: Ja, ok. Ja. Så det du har vært med på noen kappleiker.
0: Ja.
1: Ja. Landskapleiken, blant annet.
0: Ja.
1: Kan du fortelle litt om hva det går ut på? Hva er en kappleik for noe?
0: Så store, ja, landskapleiken er jo det største. Det er jo, da samles jo hele landet. Så er det jo egentlig bare en uke. Jeg går og ser på andre danser og spiller forskjellige instrument. Og så på kvelden så er det litt sosialt da, kan du si.
1: Men hvor mange, holdt på å si, for man kan være med på kappleik fra man er ganske ung, kan man ikke det?
0: Jo, du har jo forskjellige klasser.
1: Mm.
0: Jeg er litt usikker på akkurat hvor tidlig man kan begynne å være med. Tror jeg begynte når jeg var 12 år.
1: Mm.
0: Det var første kappleiken jeg var med på. Det var landskappleiken på Gjælo, når jeg var på Gjælo.
1: Ja.
0: Men så tipper fra 12, så er liksom den yngste klassen er fra 12 til 18 år.
1: Ja.
0: Og så er det fra 18 oppover B-klassen til du har fått over så og så mange poeng. Tre okay. ganger.
1: Mm.
0: Så kommer du opp i øverste klassen da.
1: Hvilken klasse er du nå da?
0: Nå er B.
1: B, ja. Ok, og A er da høyeste, regner jeg med. Ja.
0: Jeg har ikke rekt å danse noe i B-klassen enda, så jeg hadde jo vært avlyst i sommer, dessverre. Mm.
1: Men du, eller da skal det være til sommeren igjen?
0: Jeg håper det.
1: Muggens? Ja. For dette her er en gang i året.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så er det jo mange andre kappleiker også, rundt omkring, og Valdreskappleiken, Buskerudkappleiken,
1: mm.
0: Oslokappleiken,
1: mm.
0: alt mulig.
1: Men vært stille nå, eller i fjor,
0: ja.
1: Blir du da, uansett. Ja.
0: Det er veldig stille egentlig. Litt trist, men.
1: Ja, men du får jo danse allikevel da.
0: Ja.
1: Ja, til og med på kommunestyremøtet, når du mottok prisen.
0: Jeg hadde ikke regnet om at det skulle være møte der.
1: Vi tok en liten filmsnutt, den finner du på sosiale mediene til Radio Hallingdal.
0: Ja, det har vi så, faktisk.
1: Du har sett den selv, ja. Men, jeg lurte jo på om du kunne finne en slott eller en låt som du bruker å danse til. Fant du en?
0: Ja, jeg gjorde det. Den liker best å danse til for tida.
1: Mhm.
0: Den heter Halling etter Thorvald Tronsgaard, og det er laget av Bendik Kvam.
1: Ok.
0: Kvam med Q.
1: Ja, nei, men da skal vi ta en liten lytt på den her, tenker jeg. Det noen god grunn til at du valgte akkurat den låta, eller det bare at det den du...
0: Ja, jeg har alltid likt akkurat den låta der, men så det jo forskjellige versjoner, og den her synes jeg litt mer energi, litt morsommere å danse til.
1: Mm.
0: Synes jeg da.
1: Så bra, nei, men da hører vi på den.

0: så heller kunne ta litt kule triks som kommer litt brått på.
1: Mm. Men dette å sparke av hatt, for eksempel, det ja. Er jo litt sånn klassisk innenfor lausdansen. Hvor høyt sparker du?
0: Rekorden min på 2,25, tror jeg.
1: Ja, men det ikke så ille. Hva Norges rekorden da, vet du det?
0: Hvor var det var på? 2,80?
1: Ja, men da det jo fader ikke langt unna.
0: Jo, jo. Det er de 50 centimeter og der, det det skal litt til å strekke seg opp dit.
1: Ja, ok. Jeg tror ikke jeg skal prøve å se hvordan det går, men det så bra. Du sa jo nå at du har vokst opp på gård. Har du vokst opp med, eller har du mange søsken?
0: Jeg har to søsken. En storsøster og en nybror.
1: Ok. Er det sånn at dere har vokst opp med masse dyr, så det skikkelig gård, liksom, eller?
0: Ja, man har sau der hele livet mitt, i hvert fall. Og sikkert hele livet til fader nå.
1: Ja. Vet du, ja, er det sånn skikkelig familiegård som har gått i arv i generasjoner?
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja?
0: Det har jo bodd folk der i familien min så langt jeg vet om.
1: Hvor langt tilbake det? Bestefar? Oldefar?
0: Tipp, oldefar.
1: Ja, det såpass, ja.
0: Ja.
1: Ja? Yes. Hva heter gården da?
0: Det bare på... Det bare berg.
1: Ja, det ikke bare det. Berg går i vats, altså.
0: Mm.
1: Mm. Men da skjønner jeg det jo at du har lyst til å ta over det her etter hvert.
0: Ja.
1: Ja. Hva tenker du da? Har du tenkt å drive med gårdsdrift og sånn da, eller?
0: Det kommer litt an på hva jeg jobber med og hva jeg får tid til og slik. Det jo ganske mye tid må bruke på en gård da.
1: Mm.
0: Og hvis det jo ikke alle jobber som vil ha en som må reise eller ikke kan være der hele mai for eksempel når det lemming, så jeg jo oppe hele natta da plutselig. Kan ikke reise på jobben igjen på. Det er veldig slitsomt.
1: Men er det sånn at du har vært med liksom på jobbing på gården helt fra du var ung, eller?
0: Ja.
1: Ja.
0: Til og fra egentlig har vært litt, eller kommer litt an på hvor andre interesser jeg har hatt som jeg har vært på.
1: Mm.
0: Ellers ja. Så har jeg jo vært med før jeg kunne gå.
1: Mm.
0: Kanskje ikke hjelp så mye i tilleggste alderen, men jeg var noe med.
1: Mm. Hvor mange sauer dere har på gården nå?
0: Tror man rundt 80 søyer, og så kommer man på år til år hvor mange lam vi får, og hvor mange slakter og slik.
1: Ja.
0: Har ikke helt tellingen hvor mange vi har der nå. Ja. Men,
1: Nei, for det kjøttproduksjon du driver med da, hvis du har sau, eller er det ull, eller gjør
0: det? Det kjøtt og ull.
1: Ja. Har du liksom masse produkter og sånn selv, som
0: ja, men,
1: kortreist?
0: Ja, men jeg har jo pinnekjøtt for eksempel.
1: Mm.
0: Og så jakter vi jo i tillegg da, så vi har jo kjøtt og tak og alt sånt hele året.
1: Veldig greit. Hva det dere jakter da? Rein? Elg?
0: Elg. Rein det jo utrydda opp på reineskarven nå. Så det blir ikke noe jakting der med det første.
1: Nei.
0: Det er elg egentlig og hjort og rådyr da.
1: Mm.
0: Men det er jo litt saklig elg.
1: Ja, du har tid til å være med på det også.
0: Ja, det er jo, eller det blir jo helgene da.
1: Mm. Men da det sånn, se for meg at da det liksom bare en rusletur opp fra gården.
0: Ja, vi reiser med bil og møter jaktlaget.
1: Ja.
0: Og så reiser med en bil litt til innoverden skogsøgjen og sånt, og så går vi derfra.
1: Mm.
0: Så kommer man på hvor vi har en sånn loddtrekning da, for å finne ut hvor folk skal sitte.
1: Ja.
0: Så er det sånn, enten så må du gå innoverden langt, eller så slipper du å gå så langt.
1: Yes. Men driver du å lage litt mat selv, eller?
0: Jeg må jo det når jeg bor i leilighet.
1: Ja? Har du fått med deg da noe kjøtt og sånn hjemmefra?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det har jeg.
1: Mm. Men bor du alene i leilighet, eller bor du i kollektiv, eller?
0: Jeg bor alene i leilighet. Ja. Eller jeg bodde med en annen kompis første året, eller nesten et år.
1: Mhm.
0: Og så kjøpte hans hus, så da ble det for dyrt at du bodde i den leiligheten. Så da flyttet jeg egentlig bare lenger opp bli god.